Nomradlik qo'rqinchlik emas, qo'rqinchliki ba'zi bir turmush falsafalarini tushunmaslik. Nomradlikka munosabatlik paranglar ma'lum vaqt o'tganda bir yengilinadi. Oldingi qitim bir aylan oylik maoshi 3000 yuan bo'lgan yoshlarga amal yo'q degan edik. Bu qitim yana bir yurish sur'atli xabarlar do'stlar chambirigidan o'tib chiqib atdi. Uningda keng to'rdoshlarga mundaq deyilgan edi. Yishingiz cho'ngaygan seri kishilar nomradligingizni shuncha kechirmaydi. Nomradlik to'g'risidagi so'zlar doimla kishining yuragini og'ritsa-mu, ammo bu to'g'risidagi munozaralar azaldan uzilib qolmaydi. Bizning bu jamiyatimiz nomradlikni allaburunlar bir xil mag'lubiyatga tabi qilib atdi. Xuddi nomradligingiz sizning nurg'un kamchiligingiz borligiga vakillik qiladigandek to'lim nomusliq bir ish bo'lib qoldi. Menimcha bu qimmat qarishida masala bor. Kim nomrad bo'lib baxmagan? Bo'libmi yoshlardan nomradlik to'limi odatki ish emasmi? Ularning hayotlik yo'li amdili boshlanganligidan puli bo'lmaslik to'limi normal ish. Yo'l tegi shuncha uzun tursa, kim sizning taqdiringizni o'zgartirish mumkinchiligingiz yo'q deydi?

Aslında til faqat fikir almashtirishla emas. U ro'yimizning termometri bo'lib, oila tuproqining issiq-sovuqini o'lchab turdi. Gap so'zdagi aql farosat hargizmi tug'ilish tili bo'lmaydi, balki oila o'rtaq yetishtirgan, ko'ngil qo'yib qo'ydaydigan qimmatlik meva. Ba'zi oilalar bu yo'lni cho'nqir bilib, chiroyli gap qilishni oila istili deb bilib, xuddi atyozdagi terixchilik o'xshash savrchanlik bilan sug'urdi. Ular oila istiklariga bo'lgan zo'xlanish ham rahmat aytishga bexillik qilmaydi. Balki söz ibaralar boran chapqunni elib kelish oldida azroq to'xtab qilishni biladi. Bu kichikini to'xtash dal tildagi aql farosatning eng oddiy ifodasidir. Oiladagi har bir söz qalbning aks sadosi. Gap qilish odati xuddi bir suzuk aynakka o'xshash oilaviy muhabbatning cho'nqur so'sliqi ham supitini yoritib berdi. Shunga oilada chiroyli gap qilish intay muhim.

hammiga ayon. Uchay hazm qilish sistemasining muhim tarkibiy qismi bo'lib, yemaklarni yotkash, hazm qilish, qabul qilish, oziqlik qabul qilish rolini o'ynaydi. Lekin bilmasligimiz mumkin. Uchay yanila odam badanidagi ikkinchi cho'ng miya. U bizning kayfiyatimizning davolg'ushi bilan zich bog'langan. Sizning uchay yo'lingiz sog'lommi? Billa tushunib baqaylik. Uchay yo'li ikkinchi cho'ng miya. Shundoqla eng cho'ng immunitet a'zosi. Uchay yo'li sizga nisbatan nima? Yemaklarni hazm qiladigan a'zo yoki keraksiz narsalarni chiqaradigan yo'lmi? Olimlarning nazarida uchayning iqtidori buningliq bilanla cheklanmaydi. Oldi bilan uchay odam badanidagi eng cho'ng immunitet a'zosi bo'lib, uchay yo'li 70% tin ortiq immunitet hujayrasini boshqaradi. Odam badanining sog'lomligidagi bir to'siq. U 365 kun yil bo'yi dam olmay ijro qilinadi. Butun kun 24 soatlik ish tuzumi bilan odam badanini oziqlik bilan ta'minlaydi. Uchay yo'li yanila bizning ikkinchi cho'ng miyamiz. Uning o'ziga xos tafakkuri va tuyg'usi bo'ladi. Hatto yana bizning kayfiyatimiz va harakatimizga ta'sir ko'rsatadi. Ularning hammasi uchaydiki mol nerva hujayralarining yordamidan bo'lgan. Ular cho'ng miya nerva hujayralariga o'xshash turli uchurlarni qabul qiladi va yetkazadi. Uchayning lo'mildishi va hazm qilishini kontrol qiladi. Tadqiqot ko'rsatilishicha, uchay bilan cho'ng miyaning bog'lanishi bizning o'yligimizdanmi va kizichgan. Har qanday kayfiyat uchayning harakatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, biz jiddiylashganda, tashvishlanganda uchayda bioramlik ko'riladi. Oshqozon og'rish, hissirish qatorliklar. Shundoq bo'lg'ashqa, biz diqqat qilmasaqla uchayga bioramlik kelib kelamiz. Bu hatto butun badan sog'lomligiga ta'sir ko'rsatadi. Uchay yo'li yana badanning zahar tozalash jangchisi. Odam badanida 80% tin ortiq zahar hammasi uchay yo'li orqali badan sirtiga chiqariladi. Biz vaqtida tarat qila olmaganda uchaydagi zahar uzoq vaqt badanda turib qoladi-da. Salomatligimizga

ig'ir ziyon ilib keladi. Masalan, bo'g'moq uchayg'aki, yurak, miya, qon tomir kasalliklari, teri pigment o'ltirishish qatorliq kasalliklar hammasi uchay yo'lidagi zaharli moddalarning to'planishi bilan munosabatli. Uchay sog'lom bo'lgandila sog'lom yashay olamiz. Tushlik tomoq vaqtida ishtaha tutilish, ishdan tushgandan keyin ishtaha ichilish, qanchalik kash bo'lishidan qat'iy nazar bir narsa yeyish. Bu sizning turmush odatingizmi? Kundalik turmushda. Bundoq nachar yemak, ichmak va arom ilish odati uchayni doim normadan ortiq oylanishga duchar qiladi. Buningdan kelib chiqqan sog'lomlik masalasimi nurg'un kishilarning bosh qiyinchiligiga aylandi. Odam badanidagi muhim hazm qilish va immunitet a'zosi bo'lish sifati bilan uchay sog'lomligi bizning turmushimiz bilan zich munosabatli. Hurmatli radio anglovchilar. Bugungi Jungoga nazar programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Men raqamli lektor Raqamjon. Programmamizning muharriri Sheringul To'xti, mas'ul muharriri Polat Amannori, Anwar Erkin. Kirish turguchisi Abduxoliq Aman. Nazoratchisi Arapat Husanjon. Tövende diqqatingizga stansiyamizning boshqa programmalarida bo'lsin.

O özünün yoldaşı bilan ajrashishni o'ylab baqqanligini e'tirof qiladi. Ammo u azaldan bu gapni og'zidan chiqarib baqmagan edi. Hatto yoldaşı mas kelib, har qancha jidal qismi u balla uyg'onib ketmasin deb uning bilan tang bo'lmaydi. Ballaning oldida mu bu to'g'risida ta'kidlashmaydi. Ammo qizining "Apa, ajrashib ketishingizni qo'llayman" degan so'zi uning qalbida ajoyib aksada paydo qildi. Undaqda qizi nima uchun uning qibondaqda edi? Bu bir oila kishilarining yana qanday hikoyalari bor? Bular qiziqsanglar, deqtinglar bugungi radio jurnal programmamiz o'rnatilgan Raziya Qodirning Qog'oz turna nomli postida bo'lsin.

0: Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtiy.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davom bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushara xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirish turguchisi Abduxaliq Amit, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Radio oxucu dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlərlə yüz görüşdük. Mən dostumla Məhliyə İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepa qaylı. Yaş ösmürlərdəki umurtqının yanğı igiliş məsəlisi gə əhmiyyət veriş gərək. Uzunraq dəmiliş məzgilədə nim üçün uxluğan seri uyku qanmaydı. Bugün yana adamning immunitet sistemasi to'g'risida so'zlab beraman. Doim tilni tishlab olsa, normalmi? Atyoz va kuz fasllari burun yallug'i ko'p qo'zg'aldigan mazgil. Bugun bu vaqtni anglaymiz. Nima uchun ba'zilar qizil rang bilan yashil rangni farqlantira olmaydi? Xo'sh, qadrli do'stlar, tuvandamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlaymiz. Qadirlik dostlar, nurgun ata-analar ballardagi yiroqni ko'rolmaslik, semizlik masalasiga ko'proq ko'ngil bo'ldi. Ammo ata-analar yoshirinishchalik bir qadar kuchlik bo'lgan badanga ziyonliq yana bir ahvol, ya'ni yosh o'smirlarning umurtqasining yangi egilish masalasiga bek diqqat qilib ketmaydi. Shandong tarbiya shoyani 2019-yildan buyon yosh o'smirlarning umurtqasi yangi egilishini tekshirish va fanni umumlashtirish pedagoglar mulozimati turini qanot yedirishda ching turib, har yili taxminan 10 ming yosh o'smir o'quvchini tanlab tekshirdi. Tekshirishda umurtqaning yangi egilishini tushunmaydigan, hatto bu masaldan o'zini qochirdigan ota-onalarning oz emasligi bayqaldi. Shandong tarbiya shoyani tarbiya ilmiy tadqiqot yurtining ijroiya boshlig'i, Shandong o'lkalik yoshlar o'smirlar umurtqa sog'lomligini ilgari surish markazining mudiri Tian Shuwen mundaq dedi. Taxminan 3%dan 5%gacha bo'lgan yoshlar o'smirlarda umurtqa tuyriki yangi egilish masalasi mavjud. Lekin nurg'un ota-onalar bolalardagi umurtqa yangi egilish ahvoli bir qadar og'ir darajaga yetganda ondan buni his qiladi. Umurtqaning og'ir darajada yangi egilishi bolaning salomatligiga intayin zo'r ziyon yetkazadi. Bu ham fiziologik jihatdan isbotlandi. Ya'ni yurak, oshqozon, uchchay qatorliq a'zolarining yetilish bo'shlig'ini besib, bu a'zolarning iqtidoriga ta'sir yetkazadi. Shuning bilan bir vaqtda psixik jihatdan isbotlandi. Badan shakli normal bo'lmagan bolalarda hamisha o'zini kamsitish tuyg'usi bo'ladi. Bolalarning nachar o'tirish odati va umurtqaning yangi egilishini keltirib chiqaradigan ba'zi harakatlarga qatnashganda oldini olish tadbirlari kamchil bo'lsa, bolalarda umurtqaning yangi egilish masalasini keltirib chiqaradi. Tenshovin munolarni olayda eskertdi. Yaqinqi yillardan buyon nurg'un ota-onalar bolalarga bo'libmi qizlarga usul o'rgatishga ko'proq qiziqdi. Lekin mashq harakatining ilmiy bo'lmaslik va oldini olish tadbirlari yetarlik bo'lmaslik masalasi mavjud bo'lgachqa, ba'zi qiliplashmagan usul mashqining bolalarda umurtqaning yangi egilishini keltirib chiqaradigan misollari borgan sir ko'paymoqda. Uningdan boshqa ba'zi yakki taraflik harakatlar ham bolalarda umurtqaning yangi egilish masalasini keltirib chiqarishi mumkin. Shandong tarbiya shoyanda tasdiqlangan Shandong o'quvchilar badan sutini tekshirish markazi har yili ilib boradigan nurg'un o'quvchilar badan sutini sinash xizmati orqali yosh o'smirlarning umurtqasining yangi egilish masalasining kunsiri gavdalanayotganligini payqadi. Shunga Shandong tarbiya shoyani yoshlar o'smirlarning umurtqasining yangi egilishini tekshirish va fanni umumlashtirish pedagoglar mulozimati turini yo'lga

0: nisbatan az bo'ladi. Dam olishga qo'yib berganda uyquni muvofiq to'liqlasak bo'ladi. Lekin organizmning normal biologik soatiga ta'sir etishdan saqlanish uchun uxlash vaqti bek uzun bo'lib ketmasligi kerak. Bir qadar sog'lom dam olish vaqti quramg'i yetganlarning har kuni 7 soatdan 9 soatgacha uxlashiga kafolatlik qilish bo'lib, kech soat 10 dan sahar soat 4 gacha bo'lgan vaqt eng yaxshi dam olish vaqti hisoblanadi. Bu vaqtda uxlaganda eng yaxshi uxlash sub'tiga erishgan bo'ladi. Uxlash vaqti eng yaxshi kech soat 11 dan burun bo'lishi kerak. Agar sharoit haqiqatan yer bermasa, oz deganda 6 soat uxlashga kafolatlik qilish kerak. Bosqichqa bo'lib uxlash usulini qo'llansimi bo'ladi. Agar tunashga to'g'ri kelsa, kunduzi bo'sh vaqtlarda yarim soat uxlash, yana kam qolgan uyquni to'liqlash kerak. Horg'inlikni hafta oxirigacha so'rmaslik kerak. Diqqat qilishga tegishliki shuki, uyqu to'liqlash vaqti bek uzun bo'lib ketmasligi kerak. Agar bir odamning bir kunlik uxlash vaqti 10 soatdan oshib ketsa, o'xshashla uyqu biologik soatiga ta'sir ko'rsatib, odamni kechda uxlay olmaydigan qilib qo'ydi.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Har kimni qop-quruq uyni yoritib qimmat energiyani bekorlik isrof qilgan yo'q. Men bir chiroq. Yo'qchiligingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.

Nima uchun ba'zilar qizlarang bilan yeshilrangni farqlantirmaydigandi? Ko'zning rang-barang dunyoni ko'ralishidagi sabab shuki, ko'zning kayni ko'rish to'r pardisida bir xil aylanma kunusiman nur sezguchi hujayra, ya'ni ko'rish piramida hujayrasi bo'lib, uning tarkibida rangi sezgur pigment bo'lg'ashqa biz ranglarni his qila olamiz. Normal kishilarning ko'rish piramida hujayrasida 3 xil yorug'lik sezguchi pigment bo'lib, u qizil, ko'k, yashildan iborat 3 xil asl rangga inkas qaytira oladi. Har xil rangdagi nur ko'rish to'r pardisida sunganda, bu 3 xil pigment munosib g'ida qilinishga uchraydi. G'ida qilinishni

Vasiyatni ijro qilguvchini bekitishga bo'lamdu. Wang Shaochang cho'ng onasining mirosiga varislik qilgandan keyin yana bir qatim vasiyatni ijro qilguvchimi bo'ldi. Wang Shaochangning otasining Zhao Youdi ismli yaqin do'sti bor edi. Zhao Youdi muallim necha yilning oldida vafot bo'ldi. Uning 3 farzandi bor edi. Cho'ng o'g'li Jawri o'ylik o'choqliq bo'lgan. Hozir Beijingda turatdi. Kenji o'g'li Jawshan chatalga o'qishga chiqib ketib qaytib kelmagan. Qizi Jawyang izchil otasi bilan birga turmush kechiratdi. Zhao Youdining bir yurish uyi, 200 ming yuan bank omonat puli, yig'ib saqlagan buyumlari, shundaqla uy jihozi va elektr uskunasi qatorliq turmush buyumlari bor edi. Zhao Youdi yil beshida tenining degandek yaxshi emasligini, kunlarining oz qolganligini his qilib, qizi Jawyang uyiga va uydagi turmush buyumlariga varislik qilish, cho'ng o'g'li Jawri bilan kenji o'g'li Jawshan bankidagi omonat puliga 100 ming yuandan varislik qilish, o'zi yig'ib saqlagan yodgorlikning hammasini yerlik muzeyga iyona qilish to'g'risida vasiyat qoldirdi. Vasiyatda Wang Shaochangni vasiyatni ijro qilguvchi qilib bekitdi. Zhao Youdi Wang Shaochang bilan birlikda noposi turishlik hukumat guvohlik o'rniga berib, vasiyatni hukumat guvohligidan o'tkazish rasmiyatini bejirib, hukumat guvohlik o'rni tekshirib, guvohlikdan o'tkazgandan keyin aloqador tarmoqlar tarqatgan hukumat guvohligini qo'liga oldi. Zhao Youdi vafot bo'lgandan keyin miras bo'lish masalasida Jawri boshqacha fikrni o'tirg'i qo'ydi. U otamning vasiyati hukumat guvohligidan o'tkazilmagan, shuning uchun kuchga ega emas. Cho'ng o'g'il bo'lib sifatim bilan otamning vasiyatini ijro qilguvchi bo'lishim kerak. Boshqalar qo'l tiqmasligi kerak deb qardi. Undaqda Jawruyning qarishi to'g'rimi? Bu dilo misoli vasiyatning kuchga ega bo'lishi va vasiyatni ijro qilguvchi masalasiga chetiladi. Birinchi, vasiyatnomaning kuchga ega bo'lish masalasiga qarab baqaylik. Haqtalab qonun dasturidagi belgilanmagan asoslanganda, fuqarolar vasiyat orqali o'zining shaxsiy mol-mulkini qonun bo'yicha bir taraf qilsa bo'ladi. Vasiyat shakli yozma vasiyat, boshqalarga yozdirgan vasiyat, printerda besib chiqargan vasiyat, unsinga ilingan vasiyat, og'zoki vasiyat, hukumat guvohligidan o'tkazilgan vasiyat qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bu dilo

0: Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Idea va harakatni partiya markaziy komitetining vaziyat to'g'risidagi ilmiy hukmi asosida haqiqiy birlikka keltirib, ishonchni yanada kuchaytirib, o'zgarishga taqabbul turish davomida fursatni egallab, o'tkalga hujum qilib, qiyinchiliklarni yengish davomida taraqqiyotga turtki bo'lib, iqtisodning muqimlik asosida yaxshilanish vaziyatini mustahkamlab va kengaytirib, 15-5 yilni yaxshi boshlashni tirishib ishqa oshirish kerak. Makroluq siyosatdan yaxshi to'liq foydalanishga kuch sarf qilib, oldin kuch chiqarishda chiqib turib, yo'lga qo'yish unumini uzluksiz o'stirish. Ishki cho'ng aylanishni kuchaytirishda ta'minot bilan ehtiyojni moslashtirish ham turtki bo'lib, darajasini o'stirishda bo'z shoshilib qilib, mulozimachilikning iqtidorini kengaytirish, sifatini o'stirish tadbirini amaliylashtirib va mukammallashtirib, suv to'ri, yangi tipdagi elektr to'ri, hisoblash kuchi to'ri, yangi bir avlod xabarlashish to'ri, shahar yer osti turbi to'ri, ashyo obro to'ri qatorliklarni pilonlash qurilishini kuchaytirish. Xalq turmushiga kapolatlik qilishda muqim ishqa o'rinlashtirish, tovon chakni saqlashga ko'proq kuchab, ma'rif, davolash, havolalik beqish, yeza egiligi, yeza, dehqonlar qatorli xizmatlarni yaxshi ishlash. Ul tadqiqotni teximi zo'r salmoq, teximi amaliy tadbirlar bilan kuchaytirib, ul tadqiqot xizmatini muhim kun tartibga qo'yib, davlatning jiddiy ehtiyoji va uzoq muddatlik ehtiyojiga birlashtirib, asosiy hujum yo'nalishi va nuqtalik sohalarini aydinlashtirib, ko'p xil tadbirni tan qo'llanib, selinma salmoqini oshirib, yaxshi pan tadqiqot ekologiyasi barpo qilishga ahamiyat berish. Xavf xatar Xirslarga kuchlik, unumlik taqabil turib, o'zimin, yerlik hukumatlarning qarzi, o'tira kichik pul muomila apparatlari qatorli sohalardagi xavf-xatarni tugutishni sijil ilgari surib, har qaysi taraflarning bexatar ishlab chiqarish mas'uliyatini chingitishni ching tutib, ig'ir va favqulodda zo'r voqealarning yuz berishini qat'iy to'sish kerak. Yig'inda mamlakatlik universal qatnash transport tizimisi qurilishi ahvoli to'g'risidagi doklad anglab o'tildi. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Qatnash ul asliha qurilishini bir tutash pilonlab olg'a siljitib, bir gavdalashtirib o'rinlashtirish, sistemliq to'plashtirishda chiqib turib, saqlanma boyliqdan haqiqiy yaxshi foydalanib, eshish miqdori ta'minotini a'lolashtirish. Boshqurish mulozimat saviyasini o'stirib, kishilarni a'lo sifatli qatnash mulozimatidan bahramand qilish. Ravon, tanarxi tovan, yuqori unumlik ashyo obro to'ri barpo qilishni cho'ridab, teximi qulaylik safarga chiqish muhiti yaratib, yuk transportining tanarxini tovallatib, sifatni o'stirib, unumni oshirish. Isloq qilish, yangilik yaratishni cho'nqirlashtirib, birlikka kelgan, ijtimoiylashtirilgan qatnash transport bozori qurib, yangi texnika orqali quvvat ato qilib qo'llanishni faol ilgari surib, qatnash transport yangi kasb holatini bexatar, tartiblik rivojlantirib, teximi ko'p yangi eshish nuqtalarini yetildirish kerak. Yig'inda yerlik hukumatlarning qarz xavf xatarini tugutishga aloqador xizmatlar muzokara qilindi. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Bir qator qarzni tugutish loyihasi o'rinlashtirilib yo'lga qo'yilgandan buyon qarz xavf xatarini tugutish xizmatida ko'rinarli natijalar qo'lga keltirildi. Diqqatni davomliq nuqtalik soha va ojiz halqalarga markazlashtirib, qarzni tugutish siyosatini mukammallashtirib, yerlikning o'z oldiga qarz qaytarish iqtidorini kuchaytirib, qarzni tugutish vazifasini qaralida tamomlashga kafolatlik qilish kerak. Uzoq unumlik mexanizmini o'rnatib va mukammallashtirib, yangidan ko'paygan yoshirin qarzning qat'iy oldini olish kerak. Yig'inda Jonxua Xalq Jumhuriyatining qizilmi boylik qonunini yo'lga qo'yish nizomiy loyihasi qarab chiqib ma'qullandi. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Qizilmi boylikni butun zanjirlik boshqurishni qonun bo'yicha kuchaytirib, strategiyalik qizilmi boylik mundarijasini ilmiy bekitib, boylikni zapas saqlash va jiddiy taqabbul turish tizimini mukammallashtirib, qizilmi boylik bexatarligiga kafolatlik qilish saviyasini umumyuzlik o'stirish kerak. Yig'inda yana boshqa ishlar muzokara qilindi.
1: Stansimiz xabari. Fujian o'lkasi, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni yaqinda 15-5 yilni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish, maxsus axborot e'lon qilish yig'inini ayrim-ayrim ochib, shu joyning 15-5 yillik yirik plan programmasini cho'rdab, programma tuzish orq ko'rinishi, umumiy fikr yo'li, taraqqiyot nishoni va nuqtalik vazifalarni umumiyizlik tushundirdi. 15-5 yil mazgilida Fujian yuqori sifatli taraqqiyotda yangi natijalarni qo'lga keltirish, islohot

qilishib, amaliy natijalar davomliq borliqqa kelib, ichki davlat xalqiga amaliy naf yetkazdi. Jungunning Vengriyaga bosh elchisi Gun Tao munolani bildirdi. 15-5 yil mazgilida Jungu yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lishda davomliq chin turib, yuqori saviyali fan texnikada o'ziga tayinib qudrat tepishni tezlatib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirishga yetakchilik qildi. Jungu bilan Vengriyaning batareya va yangi energiyalik avtomobil kasbi hamkorligi yuqori saviyada taraqqiy qildi. Kelgusida ikki taraf sun'iy aql, mashina odam qatorliq fan texnikada yangilik yoritish, kasbiy hamkorlik yo'llarini ochib, ijtimoiy yangilik yoritish hamkorlik yo'lidagi kasbdoshlarga aylanib, ikki davlat munosabatiga yangi harakatlantirguvchi kuch qo'shdi.

kerak. 80 yil o'tib ketdi. Tokyo sotidagi oshu jaranglik bolqa ovozining aks sadosi yanila zaman makandan halqib, hozirdan savol so'ramoqda. Buni qandoq as saqlash kerak? Qandoq qo'shar bo'lish kerak? Qandoq qo'g'dash kerak? Jungo xalqi azob oqibat ichidan chiqib qaddini rostladi. Tinchlikni qadrlash qalbining cho'nqur yerdan o'rin oldi. Osiyo xalqi urush o'tidan qutulib qaddini rostladi. Yaponiya milliy tarzimidan o'shar bo'lish qon tomiriga singib ketdi. Milliy tarzimni tirildirish yo'lidagi har qandoq urinish, mayli qandoq nom, qandoq shakl qo'llanishdan, qandoq to'ng'i o'rni berishdan qatti nazar tarixning hisob elishi davomida jazman mag'lub bo'ldi. Insoniyatning vijdoni oldida jazman yoshirung'idek joy topolmaydi. O'tgankini unutib qolmay, keyingiga ibrat qilish kerak. Tokyo sotini xotirlash o'shmanlikni davomlashtirish bo'lmasdan, balki sonsizligan qon yosh badiliga kelgan tarixiy savoqlarni asti ching saqlab, tinchlikni, haqqoniyatni texmi qattiq qo'g'dash uchundir. Tokyo sotini xotirlashda dunyoga shuni qayta ta'kidlash kerakki, shoqetim qisotda bekitilgan haq nohaqni ostin ustun qilib etishki bo'lmaydi. Hukm qilingan tarixiy yakunni og'dirib tashlashqi bo'lmaydi. Qo'g'dashqa erishgan tinchlik tartibini buzishqi bo'lmaydi. Bu sonsizligan qazo qilguvchilarga berilgan eng aqalli tasalli. Insoniyat madaniyligining tuvan chekiga bo'lgan eng negizlik ching turish. Dunyodagi tinchlikni suydigan barliq haqqoniy kuchlarga qaytirilgan eng tegishlik inkas. Hurmatli radio olguvchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yosin bilan Abdursul Abdiriyev, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurbon Nisa Jabbar.

kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'a besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

u o'zining yo'ldoshi bilan ajrashishni o'ylab boqqanligini e'tirof qiladi. Ammo u asaldan bu gapni og'zidan chiqarib boqmagan edi. Hatto yo'ldoshi mas kelib, har qancha jidal qismi u balla uyg'onib ketmasin deb uning bilan tang bo'lmaydi. Ballaning oldida mu bu to'g'risida tagishmaydi. Ammo qizining "Apa, ajrashib ketishingizni qo'llayman" degan so'zi uning qalbida ajoyib aksada paydo qildi. Undaqda qizi nima uchun uningga bundoq deydi? Bu bir oila kishilarining yana qandoq hikoyalari bor. Bular qiziqsanglar, deqtinglar bugungi radio jurnal programmamiz o'rnatilgan Raziya Qodirning Qog'oz turna nomli postida bo'lsin.

hayatlıktan ümit bolu diken. Ümitsizlikning jodonlarda bo'g'an sir sovib yotgan jismimda kichkina yurakim ilham kuchlik soqiyotdi. Shundoq. O'g'lim va qizim mening yurakim. Faqat shu ikki balamlar men uchun hammaga tengdosh edi. Ularning xoshalligi uchun hech nimadan yonmayman. Hammaga tayyorman. Qo'limdagi o'g'limga sig'in qog'oz turnini ustalga qo'yib, avaylab meni pojardan chiqdi. Chiqibla ishga qardim. Ishik mahkam taqaq. Biroq shapim yo'q. Shunchalik jimjit. Bu jimjitlik ichimga bir tosh esib qo'ygandek og'ir tuyg'ularimni tekhmib esib turardi. Eldar uxldimi? Choy quyayotgan qizim bo'sh ovozda so'rdi. Ha. Bugun test uxldigu fikringiz. Sizmi boldiroq uxlang-a? Yeni birdan dars takrorlab olay. Qizim shundoq deb karton shakllik yo'g'on stakanni ko'tarib hujr sig'maldi. Amsa ishkingizni mahkam yeb yuling. Oshxonani yig'ishtursam sizga taxlisi bo'lmasin. Ma'qul. Qizim menga ma'nli qarab qo'yib kirib ketdi. U mening ish qilgandagi ovozini emas, balki dadasi mas kirib jidal chiqirishdan ansirayotganligimni bilib olgan edi. To'g'ri. Balalar cho'ng bo'lib o'tdi. Ammo u nimishqa cho'ng bo'lmaydigandir.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirish turguchisi Abduxaliq Amir. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

hayatımızla başlayacağım da. Qadirlik dostlar, nurgun ata-analar ballardagi yiroqni ko'rolmaslik, semizlik masalasiga ko'proq ko'ngil bo'ladi. Ammo ata-analar yoshirinishchanlik bir qadar kuchlik bo'lgan badanga ziyonliq yana bir ahvol, ya'ni yosh o'smirlarning umurtqisining yangi egilish masalasiga bek diqqat qilib ketmaydi. Shandong tarbiya shoyani 2019 yildan buyon yosh o'smirlarning umurtqisi yangi egilishini tekshirish va fanni umumlashtirish pedagoglar mulozimati turini qanot yedirishda chin turib, har yili taxminan 10,000 yosh o'smir o'quvchini tanlab tekshirdi. Tekshirishda umurtqining yangi egilishini tushunmaydigan, hatto bu masaldan o'zini qochirdigan ota-onalarning oz emasligi bayqaldi. Shandong tarbiya shoyani tarbiya ilmiy tadqiqot yurtining ijroiya boshlig'i, Shandong o'lkalik yoshlar o'smirlar umurtqa sog'lomligini ilgari surish markazining mudiri Tian Shuwen mundaq dedi. Taxminan 3% dan 5% bo'lgan yoshlar o'smirlarda umurtqa tuyriki yangi egilish masalasi mavjud. Lekin nurg'un ota-onalar bolalardagi umurtqa yangi egilish ahvoli bir qadar og'ir darajaga yetganda ondan buni his qiladi. Umurtqining og'ir darajada yangi egilishi bolaning salomatligiga intayin zo'r ziyon yetkazadi. Bu ham fiziologik jihatda isbotlandi. Ya'ni yurak, oshqozon, uchchay qatorliq a'zolarning yetilish bo'shlig'ini besib, bu a'zolarning iqtidoriga ta'sir yetkazadi. Shuning bilan bir vaqtda psixik jihatda isbotlandi. Badan shakli normal bo'lmagan bolalarda hamisha o'zini kamsitish tuyg'usi bo'ladi. Bolalarning nachar o'tirish odati va umurtqining yangi egilishini keltirib chiqaradigan ba'zi harakatlarga qatnashganda oldini olish tadbirlari kamchil bo'lsa, bolalarda umurtqining yangi egilish masalasini keltirib chiqaradi. Tenshovin munolarni olayda eskertdi. Yaqinqi yillardan buyon nurg'un ota-onalar bolalarga bo'libmi qizlarga usul o'rgatishga ko'proq qiziqdi. Lekin mashq harakatining ilmiy bo'lmaslik va oldini olish tadbirlari yetarlik bo'lmaslik masalasi mavjud bo'lgachqa, ba'zi qiliplashmagan usul mashqining bolalarda umurtqining yangi egilishini keltirib chiqaradigan misollari borgan sir ko'paymoqda. Uningdan boshqa ba'zi yakki taraflik harakatlar ham bolalarda umurtqining yangi egilish masalasini keltirib chiqarishi mumkin. Shandong tarbiya shoyanda tasdiq qilingan Shandong o'quvchilar badan sutini tekshirish markazi har yili olib boradigan nurg'un o'quvchilar badan sutini sinash xizmati orqali yosh o'smirlarning umurtqisining yangi egilish masalasining kunsiri gavdalanayotganligini payqadi. Shunga Shandong tarbiya shoyani yoshlar o'smirlarning umurtqisining yangi egilishini tekshirish va fanni umumlashtirish pedagoglar mulozimati turini yo'lga qo'ydi. Bir tarafdan maktab bilan hamkorlashib yoshlar o'smirlarga qarata umurtqining yangi egilishini boldir tekshirish, boldir bayqashni qanot yedirsa, yana bir tarafdan o'quvchilar, ota-onalar maktablarga umurtqining yangi egilishiga aloqador bilimlarni umumlashtirish orqali o'quvchilar, ota-onalarni bu masalaga diqqat qilish va oldini olishga eskertdi. Tenshovin mundaq dedi. Dastlabki mazgilda o'quvchilarning umurtqa tuyrukining yangi egilishini tekshirish xizmatini ishlaganda, hatto ba'zi ota-onalarning buningga qarata xato tushunchasi ishkanligini bayqadik. Bu asosligi ota-onalarning umurtqa tuyrukining yangi egilishi va uning oldini olishga bo'lgan tushunchasining kamchil bo'lganligidan bo'ladi. Tekshirish ahvolidan qaraganda, umurtqa tuyrukining yangi egilishi 10 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan yosh o'smirlarda ko'p ko'rildi ekan. Bumu bolalarning o'spitilishidagi yuqori palli mazgili. Umurtqining yangi egilishini boldir bayqaganda, umurtqini asrash gimnastikasi qatorli harakat vositalari orqali bolalar umurtqisi tuyrukining yangi egilishini yengilroq doirada kontrol qilib, bu ahvolning bolalarning tan salomatligiga ziyon yetkazmasligiga kafolat qilgili bo'ladi. Agar baldur bayqash, baldur aralashish bosqichidan o'tib ketganda, umurtqa tuyrukining yangi egilishi bolaning o'spitilishiga agishib, o'ziksiz og'irlashadi. Umurtqining yangi egilishi bir qadar og'ir darajaga yetganda, faqat operatsiya qilib davolashga to'g'ri keladi. Usul mashq qildigan va uzoq muddat yakki taraflik tanharakatga qatnashgan yosh o'smirlarga nisbatan aytganda, ota-onalar bolalarning umurtqa tuyrukining yangi egilish masalasiga texnik ko'ngil bo'lishi va oldini olish tadbirlarini kuchaytirishi zarur. Bolalar yakki taraflik tanharakatga qatnashgandan sirt, suv uzish, yugurish, gimnastika mashqi, velosiped minish qatorliq tamponli xarakterdagi harakatlarga aktiv qatnashib, badanning har qaysi qismlarining umumiyizlik cheniqishi, tampon taraqqiy qilishini ilgari surishi kerak. Yosh o'smirlar umurtqisining egilishini tanlab tekshirish va fanni umumlashtirish pedagoglar mulozimati turini qanot yedirgan bu bir qancha yilda Tenshovin va kollektividagi 30dan ortiq o'qituvchi o'quvchi shuni bayqadiki, ota-onalarning umurtqa tuyrukining egilish masalasini tushunish darajasining borgan sari cho'nqurlashishiga agishib, ularmi umurtqining egilishini boldir tekshirish xizmatiga borgan sari ko'ngil bo'lgan. Butkul jamiyat nuqtasidan qaraganda, yosh o'smirlarning umurtqa tuyrukining egilish masalasiga borgan sari ahamiyat berilmoqda. 2022 yili Shandong o'lkalik ma'rif nazorati Shandong tantarbiya shoyanida Shandong o'lkalik yoshlar o'smirlar umurtqa sog'lomligini ilgari surish markazini rasmiy ta'sis qildi. Yosh o'smirlardagi umurtqining yangi egilish kasalining dastlabki mazgilda yoshirinishchanligi bir qadar kuchlik bo'ladi. Ammo bu davolashning oltin mazgili hisoblanadi.

0: Qadirlik do'stlar, nurg'un kishilarga nisbatan kuz pasli temperatura tuvallashdim derak beribla qolmasdan yana burun yallug'ining qo'zg'alishidimi derak berdi. Nima uchun har yili kuz kirganda burun yallug'i bemorlar ko'rinali ko'paydi? Muxbir bu haqda izlandi. Liaoning o'lkasining Dalian shahrida yashayotgan Wang Zichen kunduzi to'xtamay tushib kiradi. Kechasi burundan suv iqib uxlay olmaydi. Ang biyaram qildig'ini ko'zining quloqlarining qichishi bo'ldi. Doktorning diagnozidan keyin u o'zining reaksiya xarakterlik burun yallug'i grippdar bo'lganligini bildi. Kuzbasli reaksiya xarakterlik burun yallug'i ko'p qo'zg'aldigan mazgil. Shenyang shahri aholisi Li xonimning burun yallug'i grippdar bo'lganligi 10 necha yil bo'lgan edi. Burun yallug'i uning xizmatdoshlari bilan paranglashadigan o'rtaq temasiga aylangan edi. Kasbiy doktorlarning aytishicha, quramiga yetganlarga selishtirganda bolalardagi reaksiya xarakterlik burun yallug'iga asalla burun kovki yallug'i, o'tir quloq yallug'i, yo'tilish, hatto ziqi kesli qo'shilib keldi ekan. Burun yallug'ining ziyiniga sal qarmaslik kerak ekan. Mutaxassislarning tunishtirishicha, ko'z kirgandan keyin atigan bilan kashning temperatura farqi cho'ng, havo qurg'oq bo'g'ashqa asalla burun yallug'ini keltirib chiqardi ekan. Uning ustiga kishilarning atrofidagi reaksiya manbalari uzluksiz ko'payib, nafaslanishga yoshirin qiyinchilik kelib keldi ekan. Gul chingi reaksiya xarakterlik burun yallug'ining reaksiya manbalarining biri. Jungo vrachlar jamiyati allergiya ilmiy vrachlar shobi jamiyatining boshlig'i Yeja mundoq dedi. Tadqiqotlardan bayqilishicha, bir tub ambroziya o'ti har yili necha yuz million gul chingi donchasi hosil qilib, ba'zi joylarga ko'p miqdorda tarqaladi ekan. Quloq, burun, kekirdak mutaxassislarining bildirishicha, 8-oydan 10-oygacha Shimoliy Jungo rayonining kuzlik gulchingi mazgili bo'lib, ziyoda sezimchan kishilar gulchingini sumirgandan keyin ularda doim pura sezimi yo'qolish, ko'z qichishish, yashanqurash qatorliq kasallik alomatlari ko'rildi ekan. Eg'ri bo'lganda ta burun kovki yallug'i, o'tir quloq yallug'i qatorliq kasalliklarni keltirib chiqardi ekan. Ziyoda sezimchan kishilar egiz binolarida tursimu gulchingidan qichib qutila olmaydi. Munosabatlik tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, uy ichi havosida o'lchashga bo'ladigan ziyonli moddalar oz emas. Masalan, tom chapliqi, sir, tom raqlari qatorliqlar, fenol, formaldegid, toshpaxta tozalari qatorliqlarni tarqatadi ekan. Oshxonada hosil bo'lgan is va qorim qo'rg'onda hosil bo'lgan buz tarkibidami ba'zi bulg'umlar bor ekan. Shenyang tibbiy shoyaning qarmoqidagi markaziy doktorxonaning quloq, burun, kekirdak bo'limining muavin mudiri Fu Gongbining bayqishicha, yaqinqi yillardan buyon doktorxona qabul qilgan bemorlar ichida ermak ayollar keltirib chiqargan reaksiya xarakterlik burun yallug'i grippdor bo'lganlarning nisbatimi ko'rinarlik oshqan. U mundoq dedi: "Shaharlarda ermak ayvon boqadigan oilalar borgan sari ko'paydi. Mushuk, itlarning tuki, badandagi to'zonlarning hammasi reaksiya xarakterlik burun yallug'ini keltirib chiqaradigan yoshirin omil hisoblanadi. Pasl xarakterlik o'zgarish reaksiya manbalarining ko'payishidan boshqa, kishilarning immunitet kuchining tuvallishimi reaksiya xarakterlik burun yallug'ining ko'payishidagi yana bir sabab. Reaksiya xarakterlik burun yallug'i qayta-qayta takrorlanib turadi. Yildizdan saqaytishdas. Doktorlar uchun eskertiduki, agar munosabatli kasallik alomatlari bo'lsa, cho'qim muntazam doktorxonalarga berib, kasallik ahvolini tekshirib, jazmlashtirgandan keyin ondan kasalga qarab to'g'ri ishlatish kerak. Agar o'ziga ta'sir qilgan reaksiya manbasini jazmlashtirgulu bo'lsa, imkon qadar bu reaksiya manbasi bilan uchrashishni azaytish kerak. Masalan, gulching reaksiya qildigan kishilar sirtqi chiqqanda maska va qo'g'dunish ko'zoynagi taqib, gulchingining ko'z va burun bo'shlig'iga kirishining oldini olishi kerak. Sirtdan uyga kirganda fiziologik tuz suyi bilan burun bo'shlig'ini tozalab, qo'l va yuz qismini pokizlash hamda gulching yuqqan kiyimlarni almashtirib, badanidagi gulchingi va boshqa reaksiya qilguvchi moddalarni chiqarib tashlash lozim. Dora yanala burun yallug'ini tizginlashning asoslik vositasi. Kasbiy doktorlar mundoq dedi. Reaksiya xarakterlik burun yallug'iga aniq diagnoz qo'yilgandan keyin doktorning ko'rsatmasi bo'yicha dori ishlatib davolanish kerak. O'z beshimchilik bilan qarg'ularcha dori ishlatishga bo'lmaydi. Navbatda bu xil kasallikni davolashda glukokortikoid, antigistamin qatorliq dorilar ishlatiladi. Agar bemor pasillik reaksiya xarakterlik burun yallug'i grippdor bo'lgan bo'lsa, eng yaxshisi o'zining kasallik qo'zg'alish vaqtini esida chang tutishi. Doktorning ko'rsatmasi bo'yicha antigistaminni kasallik qo'zg'alishdan 2 hafta burun yeyish kerak. Bunda qilganda kasallik qo'zg'alish davridagi kasallik alomatlarini yeniklatgili bo'ladi. Kasallik alomati og'ir, davomlashish vaqti uzun bo'lgan bemorlar vaqtida doktorxonaga berib, reaksiyani yo'qotish bo'yicha davolanishi kerak. Dori ishlatishdan boshqa uy ichi havosining sapliqini saqlash ham eng muhim. Muhit asrash mutaxassislari shuni eskertadiki, manfiy ion hosil qilish orqali havoni saflashtirish uskunasini ishlatish. Doim derazalarni ichib, havo almashtirib, havoning sofligini saqlash kerak. Bundan boshqa reaksiya manbasini aniq bildigan bemorlar o'ziga reaksiya qildigan teri, kilam, mamuq buyumlar bilan uchrashishdan saqlanishi, imkon qadar chang-to'zon sumirgich bilan muhitni tozalashi kerak. Ilmiy ko'kartish burun yallig'ining oldini olishda kam bo'lsa bo'lmaydi. Leoning dashosi muhit shoyanining professori Fu Baurong mundaqtidi. Sharni ko'kartishda ham ekologiyalik unumni o'ylishish, ham shu joyning klimat sharoitiga mos kelmaydigan daraxtlarni kirgizishdan imkon qadar saqlanish kerak. Sharni ko'kartishni boshqarish davomida yana muvofiq taqsimlab, reaksiya paydo qiladigan daraxt turlarining nisbatini azaytish kerak.
1: Amat pishiq doktorxonaga beribla mardlashib ketdi.
2: Bu operatsiyaga 100 ming yen pul ketdi, qanday qilsiz?
3: Davaltay, davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
1: Samat Jayil doktorni ko'ribla qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
4: Bu qitimni davolash qilib boshlashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
5: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizda qilaman.
1: Doktorxonada yetishning kepi bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Namatning vaqti chiqdi.
6: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tdi.
7: Aldirash bo'lsangiz, operatsiyani keyinga surib tashlamsa.
6: Ha, yo'q, yo'q, yo'q. Doktor, mening vaqtim chiqdi.
1: Xizmat turmush halakchiligi tugamaydi. O'zingizga ko'ngil bo'lishni har vaqt unutib qolmang.

0: Nima uchun ba'zilar qizil rang bilan yashil rangni farqlandirmaydigandir? Ko'zning rang-barang dunyoni ko'ralishidagi sabab shuki, ko'zning kayni ko'rish to'r pardasida bir xil aylanma kunusiman nur sezguchi hujayra, ya'ni ko'rish piramida hujayrasi bo'lib, uning tarkibida rangi sezgur pigment bo'lg'ashqa biz ranglarni his qila olamiz. Normal kishilarning ko'rish piramida hujayrasida 3 xil yorug'lik sezguchi pigment bo'lib, u qizil, ko'k, yashildan iborat 3 xil asl rangga inkas qaytira oladi. Har xil rangdagi nur ko'rish to'r pardasida sunganda bu 3 xil pigment munosib g'idiqlanishga uchraydi. G'idiqlanishni qabul qilishning kuchlik ojizlik darajasida farq bo'lganligidan ular ko'z ichida moslashtirilgandan keyin odamga har xil ranglarni his qildirdi. Agar ko'rish piramida hujayrasida bu 3 xil yorug'lik sezguchi pigmentning bir xil ekan bo'lsa, munosibli ranglarni farq eta olmaydi. Agar ko'rish to'r pardasida qizil rangni seza oladigan hujayra ekan bo'lsa, qizil rang qorg'usi, yashil rangni farq eta olmaydigan yashil rang qorg'usi, 3 xil rangning hammasini farq eta olmaydiganlar umumiy rang qorg'usi deb ataladi. Umumiy rang qorg'ularining ko'ziga hamma rang kul rang ko'rindi. Rang qorg'usi bir xil irsiyat xarakterlik tug'ma kamtuklik kasalligi bo'lib, buni xromosom, ya'ni ransotidiki ma'lum bir genning kamtuklikka keltirib chiqaradi. Ko'p sondagi rang qorg'usi bemorlarni davolab saqayt qilib bo'lmasmi? Lekin u normal turmushga ta'sir yetkazmaydi.
1: Anglayotganlar, Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi. Her anlayışınızdan kıymeti var.

Vasiyatni ijro qilguvchini bekitishga bo'lamdu. Wang Shaochang cho'ng onasining mirosiga varislik qilgandan keyin yana bir qatim vasiyatni ijro qilguvchimi bo'ldi. Wang Shaochangning otasining Zhao Youdi ismli yaqin do'sti bor edi. Zhao Youdi muallim necha yilning oldida vafot bo'ldi. Uning 3 farzandi bor edi. Cho'ng o'g'li Jawri o'ylik o'choqliq bo'lgan. Hozir Beijingda turatdi. Kenji o'g'li Jawshuan chatalga o'qishga chiqib ketib qaytib kelmagan. Qizi Jawyang izchil otasi bilan birga turmush kechiratdi. Jawyodining bir yurish uyi, 200 million bank omonat puli, yig'ib saqlagan buyumlari, shundaqla uy jihozi va elektr uskunasi qatorliq turmush buyumlari bor edi. Jawyodi yil beshida tenining degandek yaxshi emasligini, kullarning oz qolganligini his qilib, qizi Jawyang uyiga va uydagi turmush buyumlarga varislik qilish, cho'ng o'g'li Jawri bilan kenji o'g'li Jawshan bankidagi omonat puliga 100 ming yuandan varislik qilish, o'zi yig'ib saqlagan yodgorlikning hammasini yerlik muzeyga iyona qilish to'g'risida vasiyat qoldirdi. Vasiyatda Wang Shaochangni vasiyatni ijro qilguvchi qilib bekitdi. Zhao Youdi Wang Shaochang bilan birlikda noposi turishliq hukumat guvohlik o'rniga berib, vasiyatni hukumat guvohligidan o'tkazish rasmiyatini bejirib, hukumat guvohlik o'rni tekshirib, guvohlikdan o'tkazgandan keyin aloqador tarmoqlar tarqatgan hukumat guvohligini qo'liga oldi. Zhao Youdi vafot bo'lgandan keyin miros bo'lish masalasida Jawri boshqacha fikrni o'tirg'i qo'ydi. U otamning vasiyati hukumat guvohligidan o'tkazilmagan, shuning uchun kuchga ega emas. Cho'ng o'g'il bo'lib sifatim bilan otamning vasiyatini ijro qilguvchi bo'lishim kerak. Boshqalar qo'l tiqmasligi kerak deb qardi. Undaqda Jawruyning qarishi to'g'rimi? Bu dilo misoli vasiyatning kuchga ega bo'lishi va vasiyatni ijro qilguvchi masalasiga chetiladi. Birinchi, vasiyatnomaning kuchga ega bo'lish masalasiga qarab baqaylik. Haqtalab qonun dasturidagi belgilimiga asoslanganda, fuqarolar vasiyat orqali o'zining shaxsiy mol-mulkini qonun bo'yicha bir taraf qilsa bo'ladi. Vasiyat shakli yozma vasiyat, boshqalarga yozdirgan vasiyat, printerda besib chiqargan vasiyat, unsinga ilingan vasiyat, og'zoki vasiyat, hukumat guvohligidan o'tkazilgan vasiyat qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bu dilo misolida vasiyat qoldirguvchi Zhao Youdi vasiyat qoldirgandan keyin yaqin do'sti Wang Shaochangning hamrohligida shu joydagi hukumat guvohlik organiga berib vasiyatni guvohlikdan o'tkazgan. Hukumat guvohligi organi tekshirib guvohlikdan o'tkazgandan keyin vasiyat guvohligiga erishgan. Shuning uchun Zhao Youdining vasiyati qonuniy kuchga ega hukumat guvohligidan o'tgan vasiyat hisoblanadi. Vasiyatdan foydalanib mirosni bir taraf qilish yakki tarafdagi qonuniy harakat bo'lib, yakki tarafdagi qonuniy harakat vasiyatda vasiyat qilguvchining yakki tarafdagi maqsadi ifodalansa kuchga ega bo'lishini belgilaydi. Varislik qilinguvchi yoki hadiya qabul qilguvchining qabul qilishining zaruriyati yo'q degan ma'nini bildiradi. Adochining qabul qilish qilmasligi vasiyatning kuchga ega bo'lishiga ta'sir ko'rsatmaydi. Shuning uchun Jawruyning mirosining bo'linishi adil bo'lmadi deb qarab, vasiyatni kuchga ega emas deb bekitishi xato. 2. Haqtalab qonun dasturida fuqarolarning vasiyat qoldirish orqali shaxsiy mol-mulkini erkin bir taraf qilsa bo'ladiganligi belgilanish bilan birga, vasiyat ijro qilguvchini erkin belgilasa bo'ladiganligi belgilangan. Bu dilo misolida Jawri cho'ng o'g'illik salohiyatini bahona qilib vasiyat ijro qilguvchi bo'lishni, otasi vasiyatida belgilagan vasiyat ijro qilguvchi Wang Shaochangning o'rnini egallashni talab qilgan. Bu xil qarash ixtilof qonun dasturining tabiiy egalar maqsadini o'zi belgilash prinsipiga xilof. Zhao Youdining vasiyatida Wang Shaochangning vasiyatini ijro qilguvchi qilib bekitishi uning qonunlik huquqi, Jawruyning inkor qilish huquqi yo'q. Qisqasi, Jawruyning tashabbusi butunlay kuchga ega emas. Zhao Youdining miros taqsimoti vasiyatnomasi bo'yicha ijro qilinadi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining ixtilof qonun dasturining 1133-chi moddasida tabiiy egalar shaxsiy mol-mulkini bir taraf qilishda mushu qonundagi belgilama bo'yicha vasiyat qilsa hamda vasiyatini ijro qilguvchini belgilab qo'ysa bo'ladi. Tabiiy egalar shaxsiy mol-mulkini qonunda belgilangan varislardan bir yoki bir necha kishiga miros qoldirish to'g'riliq vasiyat qilsa bo'ladi. Tabiiy egalar shaxsiy mol-mulkini davlatga, kollektivga yoki qonuniy varislardan boshqa tashkilotga shaxsga hadiya qilish to'g'riliq vasiyat qilsa bo'ladi. Tabiiy egalar qonun bo'yicha vasiyat havolasi qilsa bo'ladi. Haqtalab qonun

dasturida vasiyatni ijro qilguvchi tunji qatim belgilandi hamda varislik qilish boshlangandan tartib vasiyatni ijro qilguvchining miras boshqurg'uvchi bo'ladiganligi belgilandi. Miras boshqurg'uvchini saylab chiqish uning mas'uliyati, majburiyati, haq ilish huquqi va qonuniy javobgarligi inchiki belgilandi. Vasiyatni ijro qilguvchi miras boshqurg'uvchi varislik qilguvchining mol-mulkka tartibli varislik qilishiga kapolati qilib qolmasdan oilaning inohligi va mol-mulkning planlanishiga nisbatan bir qadar zo'r yangilik yoritish ahamiyatiga ega. Miras boshqurg'uvchining chuqur texmo kasblashgan andiziga yuzlanadiganligiga ishonchimiz komil.

ekan. Men raqamlik rektor Raqamjon. Programimizning muharriri Sheringul To'xti, mas'ul muharriri Polat Amannori, Anwar Erkin. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Aman. Nazoratchisi Arapat Husanjon. Tövende diqqatingizga stansiyamizning boshqa programmalarida bo'lsin.

Radio oxucu dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlər bilən yüz görüşdik. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Yaş ösmürlərdəki umurtqının yanğı igiliş məsəlisi gə əhmiyyət beriş gərək. Uzunraq dəmiliş məzgilədə nim üçün uxluğan seri uyku qanmaydı. Bugün yana adamning immunitet sistemasi to'g'risida so'zlab beraman. Doim tilni tishlab olsa, normalmi? Atyoz va kuz fasllari burun yallug'i ko'p qo'zg'aldigan mazgil. Bugun bu vaqtni anglaymiz. Nima uchun ba'zilar qizil rang bilan yashil rangni farqlantira olmaydi? Xo'sh, qadrli do'stlar, tumandamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlaytamdik. Qadirlik dostlar, nurgun ata-analar ballardagi yiroqni ko'rolmaslik, semizlik masalasiga ko'proq ko'ngil bo'ldi. Ammo ata-analar yoshirinishchalik bir qadar kuchlik bo'lgan badanga ziyonliq yana bir ahvol, ya'ni yosh o'smirlarning umurtqisining yangi egilish masalasiga bek diqqat qilib ketmaydi. Shandong tarbiya shoyani 2019-yildan buyon yosh o'smirlarning umurtqisi yangi egilishini tekshirish va fanni umumlashtirish pedagoglar mulozimati turini qanot yoydirishda ching turib, har yili taxminan 10 ming yosh o'smir o'quvchini tanlab tekshirdi. Tekshirishda umurtqining yangi egilishini tushunmaydigan, hatto bu masaldan o'zini qochirdigan ota-onalarning oz emasligi bayqaldi. Shandong tarbiya shoyani tarbiya ilmiy tadqiqot yurtining ijroiya boshlig'i, Shandong o'lkalik yoshlar o'smirlar umurtqa sog'lomligini ilgari surish markazining mudiri Tian Shuwen mundaq dedi. Taxminan 3%dan 5%gacha bo'lgan yoshlar o'smirlarda umurtqa turiki yangi egilish masalasi mavjud. Lekin nurg'un ota-onalar bolalardagi umurtqa yangi egilish ahvoli bir qadar og'ir darajaga yetganda ondan buni his qiladi. Umurtqining og'ir darajada yangi egilishi bolaning salomatligiga intayin zo'r ziyon yetkazadi. Bu ham fiziologik jihatda isbotlandi. Ya'ni yurak, oshqozon, uchchay qatorliq a'zolarining yetilish bo'shlig'ini besib, bu a'zolarning iqtidoriga ta'sir yetkazadi. Shuning bilan bir vaqtda psixik jihatda isbotlandi. Badan shakli normal bo'lmagan bolalarda hamisha o'zini kamsitish tuyg'usi bo'ladi. Balalarning nachar o'tirish odati va umurtqining yangi egilishini keltirib chiqargan ba'zi harakatlarga qatnashganda oldini olish tadbirlari kamchil bo'lsa, balalarda umurtqining yangi egilish masalasini keltirib chiqaradi. Tian Shuwen munolarni alayda eskertdi. Yaqinqi yillardan buyon nurg'un ota-onalar balalarga bo'libmi qizlarga usul o'rgatishga ko'proq qiziqdi. Lekin mashq harakatining ilmiy bo'lmaslik va oldini olish tadbirlari yetarlik bo'lmaslik masalasi mavjud bo'lg'ashqa, ba'zi qilinmagan usul mashqining balalarda umurtqining yangi egilishini keltirib chiqaradigan misollari borgan sir ko'paymoqda. Uningdan boshqa ba'zi yakki taraflik harakatlarmo balalarda umurtqining yangi egilish masalasini keltirib chiqarishi mumkin. Shandong tarbiya shoyanda tasdiqlangan Shandong o'quvchilar badan sutini tekshirish markazi har yili ilib boradigan nurg'un o'quvchilar badan sutini sinash xizmati orqali yosh o'smirlarning umurtqisining yangi egilish masalasining kunsiri gavdalanayotganligini payqadi. Shunga Shandong

0: اینگه کندان لاتم از
1: Qadirlik dostum, daim tilingizni tishlavirishning sababini bilamsiz. Birinchidan, tishning jipslashishi yem bo'lmasligidan. Ba'zi kishilarning tish egimisi kichik bo'lganiga bu hol tilni tishlash ehtimolligini oshirib yetadi. Bu xildagi tishlarni tish qilipi taqash orqali asliga keltirgili bo'ladi. Ikkinchidan, tomoqni ziyoda tez yeyish yoki tomoq yeganda gap qilish sababidan. Bunda qilganda til besimining ortib ketishini keltirib chiqaradi-da, osonlik tilni tishlab oladi. Üçüncüsi, eğir besim yoki uyqu yetarlik bo'lmasligidan. Bu xil ahvolda odamning nerv tizimisi muskulning chaynash harakatini normal kontrol qila olmaydi. Shunga taom yeganda doim tilni tishlab solgan ahvollar ko'rildi. To'rtinchisi, qovoq yuchuq mingi tiqilmasi sababidan. Bu xil ahvolda doim tilni tishlavish ko'rildi. Asosan yashanganlarda bir qadar ko'p bo'ldi. Bu balkim saktining alomati bo'lishi mumkin. Navoda doim tilingizni orqa-orqadan takror tishlab solsangiz, buningga bekroq diqqat qiling. Chunki bu til kasalliklarga giriftor bo'lish ehtimolligingizni oshirib yetadi.
2: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Ona muhit asrash ishchisi. U har kuni sahar soat 4:00 xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bir taraf qildi. Ona muhit asrash ishchisi. Boran chapunga qarmay, har kuni shaharimizni tozalaydi.
3: Bu ish japonlik, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishga bog'an sir mehrim tushib qoldi.
4: Acha, bugun havo issiq, turibdim suv ichdilinga.
5: Go'zallik va pokizlikni qo'g'dig'uchi muhit asrash kishilarga ehtiram.
2: Ana, chapon chaqdingiz.

Qadirlik do'stlar, nurg'un kishilarga nisbatan kuz fasli temperatura tuvallashdan derak berib qolmasdan yana burun yallug'ining qo'zg'alishidimi derak berdi. Nima uchun har yili kuz kirganda burun yallug'i bemorlar ko'rinali ko'paydi? Muxbir bu haqda izlandi. Liaoning o'lkasining Dalian shahrida yashayotgan Wang Zichen kunduzi to'xtmay tushib kiradi. Kechasi burundan suv iqib uxlay olmaydi. Ang biyaram qildig'ini ko'zining quloqlarining qichishi bo'ldi. Doktorning diagnozidan keyin u o'zining reaksiya xarakterlik burun yallug'iga giriftar bo'lganligini bildi. Kuz fasli reaksiya xarakterlik burun yallug'i ko'p qo'zg'aldigan mazgil. Shenyang shahri aholisi Li xonimning burun yallug'iga giriftar bo'lganligi 10 necha yil bo'lgan edi. Burun yallug'i uning xizmatdoshlari bilan paranglashadigan o'rtaq temasiga aylangan edi. Kasbiy doktorlarning aytishicha, quramiga yetganlarga selishtirganda bolalardagi reaksiya xarakterlik burun yallug'iga asalla burun kavugi yallug'i, o'tir quloq yallug'i, yo'tilish, hatto ziqi kesli qo'shilib keldi ekan. Burun yallug'ining ziyiniga sal qarmaslik kerak ekan. Mutaxassislarning tunishtirishicha, kuz kirgandan keyin atigan bilan kashning temperatura farqi cho'ng, havo qurg'oq bo'g'ashqa asalla burun yallug'ini keltirib chiqardi ekan. Uning ustiga kishilarning atrofidagi reaksiya manbalari uzluksiz ko'payib, nafaslanishga yoshirin qiyinchilik kelib keldi ekan. Gul chingi reaksiya xarakterlik burun yallug'ining reaksiya manbalarining biri. Jungo vrachlar jamiyati allergiya ilmiy vrachlar shobi jamiyatining boshlig'i Ye Jia mundoq dedi. Tadqiqotlardan bayqilishicha, bir tub ambroziya o'ti har yili necha yuz million gul chingi donchasi hosil qilib, ba'zi joylarga ko'p miqdorda tarqaladi ekan. Quloq, burun, kekirdak mutaxassislarining bildirishicha, 8-oydan 10-oygacha Shimoliy Jungo rayonining kuzlik gul chingi mazgili bo'lib, ziyoda sezimchan kishilar gul chingini sumirgandan keyin ularda doim pura sezimi yo'qolish, ko'z qichishish, yoshong'irash qatorliq kasallik alomatlari ko'rildi ekan. Eg'ir bo'lganda ta burun kavugi yallug'i, o'tir quloq yallug'i qatorliq kasalliklarni keltirib chiqardi ekan. Ziyoda sezimchan kishilar egiz binolarida tursimu gul chingidan qichib qutila olmaydi. Munosabatlik tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, uy ichavosida o'lchashga bo'ladigan ziyonli moddalar oz emas. Masalan, tom chapliqi, sir, tomraqlari qatorliqlar, fenol, formaldegid, toshpaxta tozalari qatorliqlarni tarqatadi ekan. Oshxonada hosil bo'lgan is va qorim qo'rg'onda hosil bo'lgan buz tarkibidami ba'zi bulg'imlar bor ekan. Shenyang tibbiy shoyaning qarmiqidagi markaziy doktorxonaning quloq, burun, kekirdak bo'limining muavin mudiri Fu Gongbining bayqishicha, yaqinqi yillardan buyon doktorxona qabul qilgan bemorlar ichida ermak ayollar keltirib chiqargan reaksiya xarakterlik burun yallug'iga giriftar bo'lganlarning nisbatimi ko'rinarli oshqan. U mundoq dedi: "Shaharlarda ermak ayvon boqadigan oilalar borgan sari ko'paydi. Mushuk, ishtlarning tuki, badandagi to'zonlarning hammasi reaksiya xarakterlik burun yallug'ini keltirib chiqaradigan yoshirin omil hisoblanadi. Fasl xarakterlik o'zgarish, reaksiya manbalarining ko'payishidan boshqa, kishilarning immunitet kuchining tuvallishimi reaksiya xarakterlik burun yallug'ining ko'payishidagi yana bir sabab. Reaksiya xarakterlik burun yallug'i qayta-qayta takrorlanib turadi. Yildizdan saqaytish

0: Nima uchun ba'zilar qizil rang bilan yashil rangni farqlandirmaydigandir? Ko'zning rang-barang dunyoni ko'rishidagi sabab shuki, ko'zning kayni ko'rish to'ri pardasida bir xil aylanma kunusiman nur sezguchi hujayra, ya'ni ko'rish piramida hujayrasi bo'lib, uning tarkibida rangi sezgur pigment bo'lg'ashqa biz ranglarni his qila olamiz. Normal kishilarning ko'rish piramida hujayrasida 3 xil yorug'lik sezguchi pigment bo'lib, u qizil, ko'k, yashildan iborat 3 xil asl rangga inkas qaytira oladi. Har xil rangdagi nur ko'rish to'r pardasida sunganda bu 3 xil pigment munosib g'idiqlanishga uchraydi. G'idiqlanishni qabul qilishning kuchlik ojizlik darajasida farq bo'lganligidan ular ko'z ichida moslashtirilgandan keyin odamga har xil ranglarni his qildirdi. Agar ko'rish piramida hujayrasida bu 3 xil yorug'lik sezguchi pigmentning bir xil ekan bo'lsa, munosiblik ranglarni farq eta olmaydi. Agar ko'rish to'r pardasida qizil rangni sezaladigan hujayra kim bo'lsa, qizil rang qorg'usi, yashil rangni farq eta olmaydigani yashil rang qorg'usi, uch xil rangning hammasini farq eta olmaydiganlar umumiy rang qorg'usi deb ataladi. Umumiy rang qorg'ularining ko'ziga hamma rang kul rang ko'rindi. Rang qorg'usi bir xil irsiyat xarakterlik tug'ma kamtuklik kasalligi bo'lib, buni xromosom ya'ni ransotidiki ma'lum bir genning kamtuklikka keltirib chiqaradi. Ko'p sondagi rang qorg'usi bemorlarni davolab saqayt qilib bo'lmasmi? Lekin u normal turmushga ta'sir yetkazmaydi.
1: Anglavatqanlar, Markazi xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi. Her anglishingizning qimmati bor.

Vasiyatni ijro qilguvchini bekitishga bo'lamdu. Wang Shaochang cho'ng onasining mirosiga varislik qilgandan keyin yana bir qatim vasiyatni ijro qilguvchimi bo'ldi. Wang Shaochangning otasining Zhao Youdi ismli yaqin do'sti bor edi. Zhao Youdi muallim necha yilning oldida vafot bo'ldi. Uning 3 farzandi bor edi. Cho'ng o'g'li Jawri o'ylik o'choqliq bo'lgan. Hozir Beijingda turatdi. Kenji o'g'li Jawshan chatalga o'qishga chiqib ketib qaytib kelmagan. Qizi Jawyang izchil otisi bilan birga turmush kechiratdi. Zhao Youdining bir yurish uyi, 200 ming yuan bank omonat puli, yig'ib saqlagan buyumlari, shundaqla uy jihozi va elektr uskunasi qatorliq turmush buyumlari bor edi. Zhao Youdi yil beshida tenining degandek yaxshi emasligini, kunlarining oz qolganligini his qilib, qizi Jawyang uyiga va uydagi turmush buyumlarga varislik qilish, cho'ng o'g'li Jawri bilan kenji o'g'li Jawshan bankidagi omonat puliga 100 ming yuandan varislik qilish, o'zi yig'ib saqlagan yodgorlikning hammasini yerlik muzeyga iyona qilish to'g'risida vasiyat qoldirdi. Vasiyatda Wang Shaochangni vasiyatni ijro qilguvchi qilib bekitdi. Zhao Youdi Wang Shaochang bilan birlikda noposi turishliq hukumat guvohlik o'rniga berib, vasiyatni hukumat guvohligidan o'tkazish rasmiyatini bejirib, hukumat guvohlik o'rni tekshirib, guvohlikdan o'tkazgandan keyin aloqador tarmoqlar tarqatgan hukumat guvohligini qo'liga oldi. Zhao Youdi vafot bo'lgandan keyin miras bo'lish masalasida Jawri boshqacha fikrni o'tirg'i qo'ydi. U otamning vasiyati hukumat guvohligidan o'tkazilmagan, shuning uchun kuchga ega emas. Cho'ng o'g'il bo'lib sifatim bilan otamning vasiyatini ijro qiluvchi bo'lishim kerak. Boshqalar qo'l tiqmasligi kerak deb qardi. Undaqda Jawruyning qarishi to'g'rimi? Bu dilo misoli vasiyatning kuchga ega bo'lishi va vasiyatni ijro qiluvchi masalasiga chetiladi. Birinchi, vasiyatnomaning kuchga ega bo'lish masalasiga qarab baqaydi. Haq talab qonun dasturidagi belgilanmaga asoslanganda, fuqarolar vasiyat orqali o'zining shaxsiy mol-mulkini qonun bo'yicha bir taraf qilsa bo'ladi. Vasiyat shakli yozma vasiyat, boshqalarga yozdirgan vasiyat, printerda besib chiqargan vasiyat, unsinga ilingan vasiyat, og'zoki vasiyat, hukumat guvohligidan o'tkazilgan vasiyat qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bu dilo misolida vasiyat qoldirguvchi Zhao Youdi vasiyat qoldirgandan keyin yaqin do'sti Wang Shaochangning hamrohligida shu joydagi hukumat guvohlik organiga berib vasiyatni guvohlikdan o'tkazgan. Hukumat guvohligi organi tekshirib guvohlikdan o'tkazgandan keyin vasiyat guvohligiga erishgan. Shuning uchun Zhao Youdining vasiyati qonuniy kuchga ega hukumat guvohligidan o'tgan vasiyat hisoblanadi. Vasiyatdan foydalanib mirosni bir taraf qilish yakki tarafdagi qonuniy harakat bo'lib, yakki tarafdagi qonuniy harakat vasiyatda vasiyat qilguvchining yakki tarafdagi maqsadi ifodalansa kuchga ega bo'lishini belgilaydi. Varislik qilinguvchi yoki hadiya qabul qilguvchining qabul qilishining zaruriyati yo'q degan ma'nini bildiradi. Adochining qabul qilish qilmasligi vasiyatning kuchga ega bo'lishiga ta'sir ko'rsatmaydi. Shuning uchun Jawruyning mirosining bo'linishi adil bo'lmadi deb qarab, vasiyatni kuchga ega emas deb bekitishi xato. 2. Haq talab qonun dasturida fuqarolarning vasiyat qoldirish orqali shaxsiy mol-mulkini erkin bir taraf qilsa bo'ladiganligi belgilanish bilan birga vasiyat ijro qilguvchini erkin belgilasa bo'ladiganligi belgilangan. Bu dilo misolida Jawri cho'ng o'g'illik salohiyatini bahona qilib vasiyat ijro qilguvchi bo'lishni, otasi vasiyatida belgilagan vasiyat ijro qilguvchi Wang Shaochangning o'rnini egallashni talab qilgan. Bu xil qarash ixtilof qonun dasturining tabiiy egalar maqsadini o'zi belgilash prinsipiga xilof. Zhao Youdining vasiyatida Wang Shaochangning vasiyatini ijro qilguvchi qilib bekitishi uning qonunli huquqi, Jawruyning inkor qilish huquqi yo'q. Qisqasi, Jawruyning tashabbusi butunlay kuchga ega emas. Zhao Youdining miros taqsimoti vasiyatnomasi bo'yicha ijro qilinadi. Jungha Xalq Jumhuriyatining ixtilof qonun dasturining 1133-chi moddasida tabiiy egalar shaxsiy mol-mulkini bir taraf qilishda mushu qonundagi belgilama bo'yicha vasiyat qilsa hamda vasiyatini ijro qilguvchini belgilab qo'ysa bo'ladi. Tabiiy egalar shaxsiy mol-mulkini qonunda belgilangan varislardan bir yoki bir necha kishiga miros qoldirish to'g'riliq vasiyat qilsa bo'ladi. Tabiiy egalar shaxsiy mol-mulkini davlatga, kollektivga yoki qonuniy varislardan boshqa tashkilotga shaxsga hadiya qilish to'g'riliq vasiyat qilsa bo'ladi. Tabiiy egalar qonun bo'yicha vasiyat havolisi qilsa bo'ladi. Haqtalab qonun dasturida vasiyatni ijro qilguvchi tunji qatim belgilandi hamda varislik qilish boshlangandan

Haq qilish huquqi va qonuniy javobgarligi inchiki belgilandi. Vasiyatni ijro qiluvchi, miras boshqurg'uchi, varislik qiluvchining mol-mulkka tartibli varislik qilishiga kafolatlik qilib qolmasdan, oilaning inoqligi va mol-mulkning planlanishiga nisbatan bir qadar zo'r yangilik yoritish ahamiyatiga ega. Miras boshqurg'uchining chuqur texmo kasblashgan andiziga yuzlandiganligiga ishonchimiz komil.

qilish javobgarligini ustiga olishni talab qilsa bo'lamdi. Maktabdan to'lam talab qilganda maktabning xatoligi bor, yo'qligiga qarash kerak. Odatda asosligi tovandikidek mundaq ikki nuqtaga qaraladi. Birinchisi maktabning ehtiyot bilan boshqarish majburiyatini ado qilgan qilmaganligi. U o'quvchilarni xatri cho'ngroq harakatlarga o'rinlashtirganmi? O'qitish faoliyatida bir qator muvofiq boshqurganmi yo'q? Deganlarni o'z ichiga oladi. Maktab ehtiyot bilan boshqarish majburiyatini ado qilgan bo'lsa, undaqda maktabning xatoligi yo'q bo'ladi. Ikkinchisi maktab ta'minlagan o'qitish aslahalari uskunalari talabga loyiqmi? Bu dilo misolida o'quvchining tantarbiya darsidan keyin savoqdishi yo'lab sinfga qaytirib kirganligidek binormal ifodasi tantarbiya o'qituvchisining darhol diqqatini tortmagan ham tadbir qo'llanib vaqtida davolatmagan. Haq talab qonun dasturida haq talab harakat iqtidori yo'qlar va haq talab harakat iqtidori cheklanganlar o'g'inish turmush kechirish jarayonida ziyonga uchursa, bolalar baxtisi, maktab yoki boshqa ma'rif apparati o'zining tarbiyalash, boshqarish mas'uliyatini ado qilganligini isbotlab bera olsa, huquqiy cheklash javobgarligini ustiga olmaydiganligi belgilangan. Mundaqcha aytganda tarbiyalash boshqarish mas'uliyatini ado qila olmagan bo'lsa, huquqiy cheklash javobgarligini ustiga olishi shart. Nihoyat ro'shanki, bu maktabning tantarbiya o'qituvchisi ehtiyot bilan boshqarish majburiyatini ado qilmagan. Shunga bu maktab bilan tantarbiya o'qituvchisi belgilik qonun javobgarligini ustiga olishi kerak. Shuning bilan bir vaqtda oila boshlig'i bo'lganlar Baladagi binormal ahvolni payqagandan keyin balasini darhol doktorxonaga apirib tashirtmagan. Demak, ulardimi vasiylik muvaffaq bo'lmaslik ahvoli mavjud. Ularmi belgilik qonun javobgarligini ustiga olishga tegishlik. Jumhuriy xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturi 1199-modda haq talab harakat iqtidori yo'qlar, balalar baxtisi, maktab yoki boshqa ma'rif apparatida o'qiyotgan, turmush kechirayotgan mezgilda jismoniy ziyonga uchursa, shu balalar baxtisi, maktab yoki boshqa ma'rif apparati huquqiy cheklash javobgarligini ustiga olishi kerak. Lekin tarbiyalash boshqarish mas'uliyatini ado qilganligini isbotlab beradiganlari huquqiy cheklash javobgarligini ustiga olmaydi. Jumhuriy xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1200-moddasida mundaq deyilgan. Haq talab harakat iqtidori cheklanganlar maktab yoki boshqa ma'rif apparatida o'qiyotgan, turmush kechirayotgan mezgilda jismoniy ziyonga uchirganda shu maktab yoki boshqa ma'rif apparati tarbiyalash boshqarish mas'uliyatini ado qilmagan bo'lsa, huquqiy cheklash javobgarligini ustiga olishi kerak.

kichkina ot yalquni barmiqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'a besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

0: Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxti.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davom bizda bo'lsin.

0: Qadirlik dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toxtiy.
1: Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davom bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Kirish turguchisi Abduxaliq Amir, mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.